0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Ponedeljak je, jutro je, plus je radio američki predsjednik Trump. Ponovo je izazvao snažne reakcije javnosti tokom proteklog vikenda nakon što je predstavio novo ograničeno izdanje američkog pasoša povodom 250. godišnjice osnivanja Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, umjesto očekivanog patriotskog dizajna, pažnje je privukao neobičan detalj, Trumpov lik na samom dokumentu. Kako je objavio Trump, naravno, na svojoj platformi True Social, novi pasoš nosi poruku dobrodošli, ali budite dobri, što je dodatno podrijelo rasprave na društvenim mrežama. Uz objavu je prikazana i unutrašnjost pasoša, gdje se vidi Trumpova fotografija iznad predsjedničkog stola, dok se u pozadini nalazi tekst deklaracije o nezavisnosti uz njegov potpis na dnu stranice. Na suprotnoj strani dokumenta nalazi se reprodukcija čuvenog umjetničkog dela Declaration of Independence autora John Trumbulla, što je trebalo da simbolizuje istorijski značaj ovog izdanja. Ipak, uprkos namjeri da se obeleži važan jubilej, reakcije javnosti su podeljene, a kritike su sve glasnije. Brojni korisnici društvenih mreža istakli su da je dizajn neprimjeren, naglašavajući da pasoš nije politički ili promotivni alat, već zvanični dokument namijenjen isključivo državljanima SAD-a za međunarodna putovanja. Posebno je kritikovana poruka u pasošu, za koju mnogi smatraju da više liči na upozorenje upućeno strancima nego na poruku građanima koji koriste ovaj dokument. Šta poručuju analitičari? Više o ovoj temi, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Bez obzira na različite mišljenja, jedno je sigurno, Trump je još jednom uspio da skrene pažnju i pokrene žestoku debatu širom zemlje. Da li ćemo mi da se pokrenemo narednih dana po ovim visokim temperaturama u Chicagu, Illinoisu? 27 trenutno po Celsiusu, danas 35, boga mi 36 od utorka srede po Celsiusu, pa da merimo, a kad ćemo ako nećemo sada i da se prepustimo letnjim čarolijama. Ljudi, sve u skladu sa kalendarima, jel tako, tako je. Ajmo na dobru muziku, naravno i ovog ponedjeljka.
0: Kad poželiš, dobar ritam, plus radio.